ο γαϊαμού του σιγά του ροχήν. Κότε, κότε είναι, τα μας σιγά ο γαϊαμού που του ροχήν. Αλλάχου Ακμπάρ. Δε. Νιν σάτου μπαχιό, ναι, ο γαϊαμού το. Μπαχιό πέσε κατώ ο γαϊαμού που του ροχήν. Δε. Wak kelahi dengan kapun, dengan adik-beradik gitu gini, tak tegur, tak bergacek deh. Haa, tu dia, tak tegur, tak bergacek, tak peduli kok. Haa, lupa tu rohnya. Tak ada ugu zairah, tak ada ugu apa, tak ada ugu rohnya. Haa, orang biasa ni jaga-jaga, nah, Nabi itu tak asuk surga. Ni Nabi wayak ni deh. Haa, tu imih wayak deh Nabi, nah dia bukori ni deh. Haa, tu deh. Mana tu orang putus rohnya, apa kita? Kada payah betul sila tu rohani dede. Sama ada dengan zairah. Atau kita ada terosak ni. Assalamualaikum, makcik. Makcik mu. Makcik ma. Deh. Apa khabar? Tu.